0: Ja, her hørte vi Martin Smith og Josh Baldwin faktisk, der sjunker her House of Worship, der som Michael Dupp Smith har sett opp. I could sing of your love for a minst du han
1: Ja, det minns du vel. Ja, ja, ja.
0: Ja, jeg synes det mer moderne versjon.
1: Ja, ja, ja, ja, det tør si oss.
0: Men han er veldig etkjent der, rød, Martin Smith, og hon er etkjent den da man hører han synes jeg. Ja, han deilige fruer og bare går, og vi tar ofte snakke om det, og fætlet at nekker oss ned. Sankene som du lærer å skrive i UiO 15. Det var veldig enkle og med en par gitter stort. Altså, det var veldig enkle. Og ta rikka inn.
1: Ja.
0: Altså, det er godt at du moderniserer det, Louise, men ta rikka inn. Altså, det var veldig fætlig og bære tekst og melodier.
1: Mm.
0: Fengende. Så det var kanskje veldig det her andal i Beatles, hvis man kan si det.
1: Ja, akkurat.
0: Det var fremover sånn at du ikke vil si UiO 15. Ja. Så ordet har stått til deg, at det kommer frem at det nå. Så jeg har også vidt for å gjøre. Og nå har jeg tidligere en som er kanskje ikke lurt nekv etter akkurat nå, men jeg har vel lurt etter nekv, og også han er øyrefengende og gode. Og til en som Thorin Wells synger, og til en som er en kjenter amerikansk sanger, og han synger han sammen med Jen Johnson, som vi kjenner fra Bethel, som er Josh Goodness of God, og nekvar er det. Og ja, det er bare en god sammenrenning av Tveimund og fætlige gåen sankaren, og hesten eiter famous for og bådskapen er sin til kommet bare gjør det som du er kjent til for god. At han kan gjøre det om øvelige, og så remser det forskjellig opp som god gjør, og vet bare ikke at han gjør det som han er kjent til for. Så her er famous for.

0: Nu läser herre Jakobsen ur Apostlasøgne.
1: Fjore kapittel. Medan tar nå tala og til fölkje, kom og prestaner og høvsmævren fyrir templenon og sadekerarner og atær. Tar det våre ytler om at tar lært og fölkje, og Jesus kundgjør de oppreisnene fra hinnom deio. Tøy løtt ut her nå hånd og atær, og sett ut her fastar inntil degen etter, tøy tæver lang og kvöld. Men mange av taimon, og i høtt og hårst året, kom til trunna, og tæli av månen var nå om 5000. Degen etter sauna vost så råharar og hinner eldstå, og hinner skriftlært og tarra og Jerusalem, Eisen i Annas høvusprestor, og Kaifas, Johannes, Alexander og Adler, og i våru av høvusprestat. Tar låt og leia tar fram fire seg og spurte tar, vi kvarje kraft eller vi kvarje navne heva tid gjørst dette? Ta seg i Peter vittar,

0: fylter av heila vandan. Tid råherrar og eldste folksens. Vi tar at vi til det vil ha tikkene til avhøyringar for velger mot sjukon manne om kvøyen han grøtter vi. Så skulle til atler og alt folk Israels vita at vi navnet Jesu Krists Nazareans som tid krossfesto, men som god vakt i oppfra hinnom deg jo. Vi honom ta hesen stendur fruskur fri eion tikkara. Han steineren, og vi vreka vår vera tikkon som bygdo, men som våren hotnsteiner. Og frelsa ikkje i nøkron øron, heldur ikkje i neka annan navn under himle, kjive middelen menneskjo som vi skulle vera frelst vi. Ta i tar sjåo hos horester Petor og Johannes voro, og då var suttja at her var ålarder og leikjer menn, undra oss her. Ter kjent og ter attor, at her høyde vere vi Jesus. Og vi til at her sjåo mannen, og grøtter vær, standa tjataimon, fink og ter ikkje sagt i måte. Ter bo og ter ta fære ut fra råanon, så råførd og ter seg før vi annan og søtto, hva skulle vi gjere vi hisser menn? Tog at skille tekjen gjørt vid taimon, jo ødlun åpenbært, som i Jerusalem byggva, og det kunne vi ikke nokta. Men fyrir at det skal ikke breie seg mer i utmiddelen fölkje, så leder jeg kun strengtlig høtta teir, ikke at det tala til neka menneska og Jesu navne. Så røpte teir teir inn, og forbo taimon halt at tala eller læra i navne Jesus er. Men Petor og Johannes sværa og taimon, dømme sjolver om til rett fyrir godi at loja tikkun meir enn god. Vi kunne jo ikkje leta vera tale om det som vi teva se og horst. Teir høttu teir ta enn meir og låtu teir så færa. Toi fyrir folksens skuld sa og teir seg ongar veier til at straffa teir vi teir et ödd lova av og gode fyrir det som hent hei. Toi mevren som vi hesson tekjene var grøttur var iver fjörd i år. Tøy tar nu våre leiskjøvner, kom og tar til sin egnå, og satt og tar imen fra Øtlund og i høvesprestaner og hinner eldstå, høyt og sagt vitt her. Tøy tar hård og tar, litt og tar av en og hjerte opp rødsynet til god og satt og, Herre, to som hever gjørst himmelen, gjørende og heve og alt som tar imen er oi. To hever vi munnet Davids tænare tøns sagt, Kvøy frøst og hetningarner, og kvøy høtt og falskjene fafangt i hoa. Kongar gjærarinna restust, og høvdingarner tåg og seg saman mot i herranon, og mot i hinnon salva av hans herra. Ja, av sonnon, og i hesson boie, hever tar tidsje seg saman mot i heila av tænare tøynon, Jesus, som tjus halvai. Begge Herodes og Pontius Pilatus, saman vi hetningunun og folkun Israels. Til at gjera det som håndtun og råtut framan undan høyde gjørst av skulle de henta. Og nu, Herre, hev eie vi høttun terra og gjev tænarun tunun at hela åretut vi ødlun dirve. Vi te at jo rattur ut håndtunna til grøying og letur tekjen og ondur henda vi navn Jesusar, heila va tænara tuns. Ta i tei høttu bie, skalv stegi her tei voru sauna, og tei voru öll fyllt av heila va andanon, og tar tæla vo orguts vi dirve. Allur flokkur tarra, og i komun voru til trygg, hei eitt hjarta og eina sal. Ikkje ein segi om neka av tui som man åtte, at det var hans herre egna. Nei, de høttu alt i felagskapet. Vi stårare kraft bor og apostlene fram vittnesboren om oppreisen herrens Jesus her, og står nøye ver iver teimon ødlån. Toi ikkje ver eitt herra som lai nei. Ødl og i åtto gjør og hus selt og te, og komo vi viretes som de høttu selt. Og løttet det her fyrir føtur apostlene. Det var så bort ut til ein og kvønn, etter som honom tørvei. Josef, som av apostlunun ver kallaur við tilnavnun Barnabas. Ta utlagt trøstar sonur Levittor attavur ur Kuipern. Selten ek av gjør og han åtte, og kom vi peningenon og leie han fyrir føtor apostlana. Apostlasøvan, 5. kapittel. Ein mævur ui et Ananias og Safira, kone hansara, selto ein eiendom. Men han tok, så kone hansara visste av, nega bostur av tui som han hei finnkje fyri han. Best einon parsti av tui kom han vi, og leie til fyrir føtur apostlana. Ta sei Petur, Ananias, kvi hefur Satan fyllt hjarta tutt, så tu skulde likva fyrir heilava andanon, og teka nega bostur av tui som du fekst fyrir jörina. Vær hon ikkje tuin så longe som du åtti hana, og råttu tu ikkje iver tui som hon vær selt fyrir, kvi hefur tu settar hetta fyrir og hjarta tuinan? Tu hefur ikkje loge fyrir menneskjon, men fyrir gode. Ta jo Ananias hårdi hessi år, fall han nýr og gav upp andan. Og stórur ötte koma öll i hårdu hetta. Hinnir ungu mennene restus nú, gjördu han til og bóru han út og gjæra av han. Okkurt om trutjar tøymars hettne kom kona hansar inn. Hon visti ontsju om det og hent hei. Petur segi ta vi hana, Simer, vær det fyrir hetta vire tids heldu gjørena? Hon sværa ge, ja, fyrir hetta vire. Ta segi Petur vi hana, hvordan ber det til at tid er våren samsint om at fresta anta herrans? Føtur tarra og i heva gjæra mantun er og fyrir dorunon og tar skulle bera til ut. Vita sama fall hon nyur fyrir føtur hansara og gav upp andan. Og ta i hinner ung og mennene komu inn, funnu tær hana deia. Tær bor hana ta ut, og gjer av hana tja mann i hennara. Staurur ötte kom og alla samkomna og öll og i hårdu hetta. Vi hondun apostlana var mong tekin og undergjörd mellan föltsje. Te hildi svo av einun hjarta saman i sulugong Salomons. Av hinnon tordi ongin at halda sig at rettheimon, men fölkje prysa i teimon størlige. Flere og flere som tro og løtt oss til herran, pei menn og kvinnor og i hopatel. Ja, tei boru hinne sjuku ut av gøtunar, og løtt oss teia sonjer og bontjer, fyri at om ikkje anna, så tog skutje Petors kunde bera summi av teimon, ta i han kom. Eisene ur bygdunon her rundan om streyma i fölkju i hopatale til Jerusalem, og hei vissar sjuk og sluik som plava voru av orainon anton, og tei voru öll grøtt. Ta restust høvusprestorin og allir tær og hildu vi honum, satt og kera flokkurinn, og tær voru fullur av rei. Løt og hånd og apostlanar og sett og tær og hitt allmenna fengahuset. Men Angel Herrans lät om nottena upp dyr fänkahusens, lät det här ut och säger, Färre av steg, stå ju fram och täl i templen om ödlis i år lufsens fyrir fölkjennom. Ta ut här hård och hetta, får ut här i lufsensen in i templet och lär ut. Ta ut så hövsprästeren och tär och vi honom hilt och kom och kalla ut här saman röje och allar hinner äldst av Israels mannen. Så sendu tær bo i fengahuset, at tær skulle vera lettir fram. Men ta i tænararnir komu her, funnu tær tær ikkje i fengahusenon. Tær komu ta attur, boru bo om hetta og søttu. Fengahuset funnu vi tryggliga last, og vaktarmennene stovu fyrir dorunon. Men ta i vit låtu upp, funnu vit ongan inni her. Ta i høvusmeavur tempelsins og høvusprestanir hørtu hessu år, Visst du tar ikkje hva tar skulle du huksa om tar, og hvordan hetta for at vera? Ta kom ein og bær taimon hese på. Mennene og i tid sette i fengehus standa i templen og læra fölkje. Ta for hus med øvren av sted vi tænar og noen etter taimon. Tå nuttu tær ikkje vald, tå tær høttu ötta fyrir fölksjunum, at tær skuldu vera steinægir. Tå tær svo voru komnur vitt heimun, leddu tær tær fram fyrir rægi. Høvusprestrun tók tær nú til evhøyringar og segi, Vit góu tykkun av olvara tær bó, at hitt måttu ikkje læra i hisu navne. Og nú hefa tit fyllt Jerusalem vi læru tykkara, og atle at føra blóu av hisun manni yfir okkun. Men Petur og hinir apostlanur sveravu, ein eir at loja gud meir enn mennesku. Gud fetra okkara resti upp Jesus som til dropu vi et hondja hana trea. Han hefur gud sett högt vi högru hondsuina til høvdinga og frelsara fyrir a djefu Israel umvending og synda fyrir djefing. Vit eru vittni hansar hetta og heila i anden vi. Han som god hefur givet heimun og loja han. Tøy tær hørdu hetta skær til at tær hjarta, og tær løttu upp rå om at drepa tær. Men tær rastist ui rånun fariseare og i et Gamaliel, lovlærare, så var nekv omhelden av ödlun fölksjunum. Han segi at tær skuldu leta mennenar færa ut av synder. Så segi han vitt tær, Tid menn av Israel, Anse tykkun vel hva til de gjerra vi hisser menn. Neka så gjennes de tøtas fram. Han sier seg at vi er neka, og flokker av månen for at halte seg tret hånden, okkur som 400. Men han var dripen, og atler og i tro hånden spjattost og våret lunches. Etter han steg Judas ur Galilea fram. Ta vær, ta i skatta utskrivingen vær. Han fekk mångt av fölksi at fylgja sér etter. Men eisni han lett lov, og öll som trúi honum voru spjat sundur. Nú sigir tikkun, halda tikkun frá hisun mannum og gefa dem fri. Tui er hetta rá, etla hetta versk frá menneskjum, svo kemur það upp í ons. Og er það frá gúti, kunnu tit ikkje gera þær til onsis. Veri ikkje funnur slujtjir som strúi móti gúti, Þær akta á nú hann, þær kalla á apostlanar innattur og lótu þær húflóntja og forbúu tæmun að tala í náni Jésúsar. Svo lótu þær þær færa. Þær fóru svo bústur frá ránum, glægir að þær voru hildnir verður að vera vannardur fyrir nánsins skuld. Og þær góðu ekki upp hætt að læra kvöndið í templunum og í húsunum og að kunngjir evangelie Kristus Jésús. Apostlasøvan satte kapittel. Og hisson døvun ta i tel læresveinana vaks, byrja av jødaner og tel av grikst, et knarra mot hebrearen om te, et åndkjør tarra fink og minne enn hinar vi hina daglige utbytingina. Ta kalla av hinar tøll saman atlan læresveina flotjen og søtto, ikkje sømer seg at vi tfæra fra åregods til at tæna vi borene. Utvelje tog i middelen tikkara brøvor, tjei menn som heva gåan vittnesbor om seg, og fotler av anda og vågstomme. Tær skulle vi så sette at rødje etter starv. Men vi skulle trolig halda av i bønene og tæna stå årsens. Hes i år lykka i atlare samkomne vel. Tær valgte så Stefanos mann, og i fotler vær av Trygg og heil av Antanon, hernast Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas og Niklaus, mann ur Antiochia, som hei tidje vid Trygg jødana. Hesa låtet her stod jeg fram fyrir postlanar, og tar bovo og letu hendurnar at her. Vår gods hei framgångt, og tel læresveinana og Jerusalem vaks i storun. Stórur hópur av prestunum gjörðu strunni lógin. Stefanos var fullur av nægi og kraft og gjörði undur og stór tekjun mellum fölksju. Ta stíu fram nekrur úr synagogene, som kalli etter hinnun frugjivnu og etter monnun úr Kyrene og Alexandria. Somlæs nekrur av tæmun úr Kilikia og Asia og tar tjekka oss við Stefanos. Men her var ikkje føre fyrir jeg standa i måte vysdomnen og andanen, og i han tala i av. Ta finkotær etter løgnligere i avkjør, nekrar menn at sija, vi tar vår hårst han tala spottande i år mot Moses og mot gode. Tar østus og oppfølse og hinner eldste og skriftlærte, og tar løtt og hånd av han, dro han visser og lett av han fyrir rai. Så førte tar fram livvittne i søtto, hetta menneske gjevur ikkje opp het a tala mot i hissen heila av stegi og mot lovene. Tog vi tar vår hårst han sija, at hesen Jesus ur Nazaret skal bråta nyer hetta steg og brøyta sinar vi Moses gav okkom. Ta en av atler som i ranon sauto, starto og han, vær anlit hans rett heimen ens og anlit i og enkle.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, lese ur Apostlesøvne. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Kringvarp.

Hei, hei dit, så en nødvendig morgensending ved veien og i luftene. Værstør Daniel Adol Jakobsen, og jeg sier det stod i Skjei og i Havn. Og som alltid, tar Erne Samuelsen til å hjelpe til ved to tekniske. Og skrannet og i morgen så færre jeg hentet fyrre tøymann, eller hentet fyrre parsten av sendingene av spillene og sanger. Og så færre jeg snart lese og holde ur bøyblene. Og i til 17. parten av sendingene færre jeg lyst til en parste av Gjerstamal. Og her som parsten hever jeg ser og hørst av ikke til sjønvars for noen vikusøyene, og nå færre jeg så lyst til et sånt her av tjej kristelig kringvars. Og i morgen så færer vi at letja fire vi til å være Martin Johansen, som synker fire okken, og i tøynen sikter skukka.

Det var Martin Johansen som i morgon leie fire vi sendte noen, eller salmen noen, og vi tog noen trygg der skukka. En sanger som Martin har gjort ut fra salmen 51 i Bibelen. Vi færa til Kitt og Kristin Getty, og til vi sendte noen His Eyes and the Sparrow.

Kjærligheten seirer, sunket Trond Eriks, en sanger til Arnold Børut. Og vi færre til, til en sanger av Kringvarskløvene Sinkmus Valtrui, velkjenter. I halvdende opptøkken Ebenezer, så lasser vi høyre dialektene, kan man si. Søvna si mer om Jesus.

Av kringvarsfløvende synk med sval 3 har du vidt sentjent søvende si mer om Jesus. Fra teimen så færer vi til Norska David André Østby som sammen vi Josefine Gniste synkja sentjent tilgitt.

vi har sånn så sendingen vi veien for det er kommet at enda. Og utenfor av personen så har vi spalt nægra sanger og sjavet en lyse og hulet ur bøblene om at det er Guds nøye som vener okken opp så løsne at vi kunne vende okken til Guds søtta. Stort sagt. Og i senden personen så har vi lyst til en parste av hjertemål. Enda sendingen om vi er høyre atter i kvöld, mykje kvöld, klokkan 21 og atter morgensnærne klokkan 5. Og om man har løttet, så er det høyre som pottvarsp. Etter det beste av verstikere, Daniel Adol Jakobsen sier tusen takk for hesa for.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
3: Fjorde kapittel. Medan tar nå tala og til fölkje, kom og prestaner og høvsmævren fyrir templenon og sadekerarner og at her. Tar det våre ytler om at her lært og fölkje, og Jesus kundgjørte oppreisnena fra hinom deio. Tui løtt ut her nå hånd at her, og sett ut her fastar inntil degen etter, tui teva lang og kvöld. Men mange av teimon og i høtt og hårst året kom til trunna, og tali av månenon vær nå om 5000. Degen etter sauna vost så råharar og hinner eldstå, og hinner skriftlært og tarra og Jerusalem, eisen i Annas høvusprestor, og Kaifas, Johannes, Alexander og Adler, og i våru av høvusprestat. Tar låt og leia tar fram fire seg og spurte tar, vi kvarje kraft, eller vi kvarje navne, heva tid gjørst dette? Ta seg i Peter vittar, filter av heila vandanon. Tid råharrar og eldst og folksens. Vi tar at vi tog i det, vera tikkner til avhøyringar, fyrir velgjer mot sjukon manne, om kvøyen han grøtter vi. Så skulle tid atler, og alt folk Israels vita, at vi navnet Jesu Krists Nazareans, som tid krossfesto, men som god vakti opp fra hinnom deio, vi honon erta, hesen stendur fruskur fyrir eion tikkara. Han steineren, og i vreka vår vera tikkon som bygdo, men som våren hotnsteiner. Og frelsa ikkje i nøkron øron. Heldur ikkje neka annan navn under himle, kjive middelen menneskje som vi skulle vera frelst vi. Ta i tar sjåo hos horester Peter og Johannes våro, og då var suttja at her var ålarder og leikjer menn, undra oss her. Tar kjent og tar attor, at her høyde vere vi Jesusen. Og vi til at her sjåo mannen, vi grøtter vær, standa tjataimon, finkot her ikkje sagt i måte. Tar båot her ta fære ut fra råanon. Så råførd og tar seg før vi annan og søtto, hva skulle vi gjere vi hisser menn? Tog at skille tekin gjørt vi taimon, jo ødlun åpenbært, som i Jerusalem byggva, og det kunne vi ikkje nokta. Men fyrir at jeg skal ikkje breie seg meir i utmiddelen fölkje, så lærde jeg kun strengtlig høtta tær, ikkje atra tæla til neka menneske og Jesu navne. Så røpte tær tær inn, og forbo tær men halt at tæla etla læra i navne Jesus er. Men Peter og Johannes sværa og tær men, døme sjolver om til rett fyrir godi at loja tikkun meir enn god. Vi kunne jo ikkje leta vera tæla om tær som vi tæva se og horst. Tær høtte tær tær enn meir, og låtet her så færa. Tog i fyrir folksens skuld, sa ut her sær ongar veier til at straffa her, vi til at ødd lova vår gode fyrir det som hent hei. Tog i mævren, som vi hæsson tekjene var grøttor, var iver fjörd i år. Tog i tær nu våre leiskjivner, kom ut her til sønne egnå, og satt ut heimon fra ødlån og i høvusprestaner og hinner eldstå, høtt og sagt vitt her. Ta i teg hård og teg, litt og teg av einon hjärsta opp rødsynne til god og søtt og Herre, tu som hefur gjørst himmalen, gjørna og hevi og alt som taimon ui. Tu hefur vi munne Davids tænara tuns sagt, kvui frøst og hettningarnir, og kvui høtt og falskjene fafangt i hua. Kongar gjerarinna restust, og høvdingarnir tók og sig saman mot i herranon, og måti hinnun salva av hans herra. Ja, av sonnen, og i hesson boie, heva tar tidsje seg saman mot i heila av tænara tøynun, Jesus, som tus halva i, beg Herodes og Pontius Pilatus, saman vi hettningunun og folkun Israels. til at gjera det som håndtøyen og råtøyt fra man undan høyde gjørst av skulle de henta. Og nå, herre, heve eie vi høttun terra og gjev tjener om tøynen at hele åretøyt vi øtlån dirve. Vi te at hun rattur ut håndtøyna til grøying og letur tekjen og ondur henda vi navnet Jesus her, heila va tjener at tøns. Ta i teg høttu bie, skalv stegi her til våre sauna, og teg var i öll fyllt av heila va andanon, og tar tala av årgods vi dirve. Allur flokkur tarra og i komun vår til trygg, hei eitt hjarta og eina sal. Ikkje ein seie om neka av tøy som han åtte, at det var hans herre egna. Nei, de høttu alt i felagskapet. Vi stårare kraft bor og apostlene fram vittnesboren om oppreisen herrens Jesus her, og står nøye ver ivert heimann ötlån. Tøy ikkje ver eitt herra som lai nei. Ötl og i åtto gjør og hus selt og te, og komo vi virites som de høttu selt, og løttet her fyrir føtur apostlene. Det var så bort ut til ein og kvønn, etter som honom tørvei. Josef, som av apostlene var kallet over i tilnavnen Barnabas, det er utlagt trøstarsoner, levittor, attaver ur kuiperen. Selv den ek av gjør og han åtte, og kom vi peningenon og leie han fyrir føtur apostlene. Apostlasøvan, 5. kapittel. Ein mævur ui et Ananias og Safira, kone hansara, selto ein eiendom. Men han tok, så kone hansara visti av, nega bostur av tui som han hei finnkje fyri han. Best einon parsti av tui kom han vi, og leie til fyrir føtur apostlana. Ta segi Petur, Ananias, Hvor hever Satan fyllt hjärsta tøyt, så du skulle likva fyrir heila av andanon, og teka neka bostur av tøy som du fekst fyrir gjørina? Vær hon ikkje tøyn så lønge som du åtti henne, og råttu tøy ikkje iver tøy som hon vær selt fyrir? Hvor hever tøy sett her hetta fyrir og hjärsta tøynan? Tøy hever ikkje loge fyrir menneskjon, men fyrir gode. Ta i Ananias hørte hese i år, fall han nyer, og gav opp andan. Og stårer øtte koma øtl i hårdu hetta. Hinner unge mennene restus nu, gjørdu han til, og boru han ut og gjæra av han. Okkort om trutjar tøymars hettene kom kona hansar inn. Hon visste jo ikke om det og hent hei. Petur sier ta vi henne, Simer, vær det fyrir hetta vire tids heldu gjørena? Hon sverar jeg, Ja, fyrir hetta vire. Ta seg i Petur vi henne. Hvordan ber det til at tid er våren samsint om at fresta anta herrans? Føtur tarra og i heva gjæra mantun er og fyrir dorunon og tar skulle bera til ut. Vi tar sema fall hon nyer fyrir føtur hansara og gav opp andan. Og ta i hinner unge mennene komu inn, funnotar henne deia. Der bor henne ta ut, og gjør av henne til mann i henne. Stor og øtte kom og alle samkomne og øtl, og vi hørte hette. Vi håndte apostlene våre mange tekjen og undergjørt med den følge. De hilde seg av en hjerte sammen i solugong Salomons. Av hinnen tar de ønsken at halte seg et treteimen, men følge prøyset i teimen størlige. Flere og flere som tro og løtt oss til Herren, begge menn og kvinner og i håpetale. Ja, de bor og henne sjuke ut av gøtene, og løtt oss til sønker og bønker, for i at om ikke anna, så ta oss gudse Peters kunne bære av summe av teimen da han kom. Eisene ur bygde noen her rundt om streima i følge og i håpetale til Jerusalem, og hei vissar sjuk og sluk som plava voru av órein og andun, og tei voru öll grøtt. Ta restust høvusprestorin og allir tær og hildu vi honum, satt og kera flokkurinn, og tær var fullar av reie. Løt og hånd og apostlanar, og sett og tær og hitt allmenna fengahuset. Men Angel Herrans let om nottene opp dyr fengahusens, lette tær ut og sige, «Færre av sted, stå jo fram, og tæl i tempelen om ødelhets i år lufsens fyrir fölkjennom.» Tøyt har hørt og hetta, forut her i løsvindsjene inn i tempelet og læret dem. Tøyt så høvdspresteren og tær og vi og noen hilto kom og kattla og tær sammen røye og atler hinner eldstå av Israels mannen. Så sendte tær bo i fengehuset at tær skulle være lettere fram. Men tøyt tænere når kom og her, funnet tær tær ikke i fengehuset noen. Tær kom og ta attor, bare bo om hetta og søtto, Fengahuset funnet vi tryggelige last, og vaktarmennene stod fyrir dorenon. Men ta i vitt låto opp, funnet vi ångan inni her. Ta i høvs med vår tempelsens og høvsprestaner hørt opp hese år. Visst du tar ikkje hva tar skulle du hoksa om tar, og hos hetta for at vera. Ta kom ein og bær taimon hese på. Mennene og i tid sette i fengahus standa i tempelenon og læra folkje. Ta for høvsmævren av sted vi tænare noen ettertæmon. Ta og nutt og tær ikkje vald, tog tær høyt og øtta fyrir fölksjennom, at tær skulle være steinægir. Ta i tær så våre komner vi tæmon, lett og tær tær fram fyrir røye. Høvsprestren tog tær nu til avhøyringar og sige, vi gå og tikkun av olvara tæ på, at hit måtte ikkje læra i hisu navne. Og nu heva tid fyllt Jerusalem vil lære og tykkara, og atle at føra blåi av hesson mann i vir okkon. Men Petor og hinner apostlander sværa vo, ein eier at loja god meir enn menneskjo. God fedra okkara resti opp i Jesus, som til dråpo vi et håndje hana tre. Han hever god sett høgt vi høgru håndsøyna til høvdinga og frelsara fyrir a djeva Israel omvending og synda fyrir djeving. Vit og vittni hansar om hetta, og heila i anden vi, han som god hefur givet heimon og loja han. Tøy tær hørt og hetta skær til at tær hjarta, og tær løttu upp rå om at drepa tær. Men tær rastest i rånon fariseare og i et Gamaliel, lovlærare, så var nekv omhelden av ödlun fölksjönon. Han sier at tær skulle leta mennenar færre ut av synder. Så sier han vitt her, «Tid menn av Israel, anser til kun vel hva til de gjerra vi hisser menn. Neka så gjennes deg tøtas fram. Han sier seg at vi neka, og flokker av månen for at halte seg tret hånden, okkur som 400. Men han var dripen, og atler og i tro hånden spjattost og vårt lunches. Etter han steg Judas ur Galilea fram. Ta vær, ta i skatta utskrivingen vær. Han fekk mångt av fölkje at fylgja sér etter. Men eisen i han lett loiv, og öll som troi honom voru spjatt sundur. Nu sier tikkun, halde tikkun fra hisson mannen, og djeva dem fri. Tui hetta rå, etla hetta versk fra menneskjon, så kjemur det upp i ånds. Og det fra gode, kunne det ikkje gjerra tær til åndsjus. Veri ikkje funnur slutjer som struje mot det gode. Tær akta av nu han. Tær kalla av apostlanar innattur og låt og tær huflåntja og forbo og taimun at tala i navnet Jesus er. Så låt og tær tær færa. Tær fåres og borster fra rånen, glæger om at tær våre hildner verder at vera vannarder fyrir navnsens skuld. Og tær gav ikkje opphet at læra kvöndia i templunum og i husunum, og at kunngjer evangeliet om Kristus Jesus. Apostlasøvan satte kapittel. Og hisson døvun ta i tel læresveinana vaks, byrja av jødaner og tel av grikst, et knarra mot hebrearen om te, et åndkjør tarra fink og minne enn hinar vi hina daglige utbytingina. Ta kallavu hinir tölv saman allan lærisvæna flotchen og søttu. Ikki sömur sé at vi tfæra fra året gods til at tæna vi borene. Utvelje tog i middelen tikkare brøvor, tjej menn som heva gåan vittnesbor om seg, og fotler av anta og vågstomme. Tær skulle vi så sette at rødkje etter starv. Men vi skulle trolig halda av i bønene og tæna stå årsens. Hes i år lykka i atlare samkomne vel. Tær valgte så Stefanos mann, og i fotler vær av trygg og heil av antanon, hernast Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas og Niklaus, mann ur Antiochia, som hei tidje vid trygg for jødana. Hesa låt og tar stoja fram fyre postlanar, og tar bovo og letu hendurnar at her. Vår gods hei framgångt, og tal læresveinarna og Jerusalem vaks i stårun. Stårur hopur av prestonon kjørte strunne lojen. Stefanos var fotler av nøye og kraft, og gjør de ondor og stor tekjon med den følse. Ta stiger fram nekror ur synagogene, som kallet etter hinnon frutjevno, og etter månnon ur Kyrene og Alexandria. Somleis nekror av teimen ur Kilikia og Asia, og tar tjekka oss vid Stefanos. Men her var det ikke før fyrir jeg standa i måte vustovnen og andanon, og i han tala i av. Ta fink og tær etter løgnligere i avtjør, nekrar menn at sia, vi tar vår hårst han tala spottande i år mot Moses og mot gode. Tær østus og oppfølse og hinner eldste og skriftlærte, og tær løtt og håndte han, dro han visser og lette han fyrir rai. Så førte tær fram livvittne i søtto, hetta menneske gjevur ikkje opp het at tala mot i hissen heila var stegje og mot lovene. Då vi tar vår hårst han säga att hesen Jesus ur Nazaret ska bråta nyer detta steg och bröta sinar vid Moses gav åkon. Ta en av atler som i ranon sågto, starto av han, vär anlit hans rättajman ens och anlit i av enkla.
1: Vi tar då herra Jakobsen läsa ur Apostlasöna. Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
4: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.

Hvor tu at du reist menneska som skal dodja? Menneska badne og skal vera græsi lukt, Isaias 1.12. Hvet det som forart her at teka stigi iver av Kristi sujum? Ein hins dasta orsökin manna ött. Ötten fyre hvet hine fer a sia om du teker mot Jesus. Du orskar ikkje hugsa om ta spott og ta vannvíring som du heldur kjemur að fylgja vi hesi avgjir og fyrir henda ötta selur tu á deili og sval tuna. Hvert øya teg som i det fóra ter að teka mot Jesus som tuna frelsara að gefa ter tann det og i tu skalt inn i avanlaugan. Ønsk. Jeg fæti ikkje menn og kvinner som vilja selja sitt lúv og sinna sal til Satan, som vannvira Guds kall om frelsu og syndana fyrir geving við tryggva Jesus Kristus. Bíblian

men korstene trakkar til enn av hesa staur og frelsu. Enn heldet du hånd om at Kristus vuste tær slugan karlæga at han kom nýr hýjar að frelsa til. Men hvossu lønge atlar tú at búja? Måtte tú í hesa stund bakti við Golgata og tíkju í móti Jesus sum tøynum persónliga frelsara og herra. Lært ikkje yverskriftina yver løyvtutt, øyta manna ötte, og fylgjat her inn i evenløykan.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: Og i det får vi da tåse syndrom heter, at hver finner vi Jesus. Mer dama så vel at lese Fyrst og Mosebok, kapittel 8. Og her begynner det om heter, fyrsta verset i Bibelen sier, og i opphavet skapte Gud himmel og gjør. Så konkret stendte det. Det vil si at vi sier at først åren han gjør dette, så ånd. Her tømt, her best, og det nærkje. Og så det at Gud sjølver, nå begynner han å skape. Og hva skaper han vi? Han skaper vi som noen åre. Det vil si at det som vi så leser om, det at skaparen sjølver kommer fram, og så begynner han å skape. Det stender, og i opphavet skapte Gud. Hetta her grundaleie, begge for tog som henter hesa løtna, og til oss grundaleie for tog som vi tryggva, okkara tryggva er Gud skapte. Hon byrjar hesa løtna. Tog hesa løtna, ta det er som jeg lesa, til det absoluta byrjar her, byrjanen til alt. Og så kan vi hitta at hva Gud skapar. Og tar vi så søtja det, eller tar vi lesa det og kan uimynda okkon det, så søtja vi fyrir okkon at himmelkvolvet bæra størst, svart og nætje. Men så kommer Gud ved sånne året, og så søtja vi at han kommer ved stjøtnen, han kommer ved måna, han kommer ved ødlund tog som vid vita og søtja ute av himmelkvolven. Og så søtja vi at han kommer, her kommer planter, der kommer trø, ja, vid vita, tog vi tar lise at det som mengan, alt det som skjedde. At det er godt å ha skapt alt det der her, så skaper han menneska til sørst. For det stedla der hesa løtna, at ta i god så på øymata bakkar og synder atter, hikkur etes ned som han nu hever gjørst, hvordan ek himmelkvolver brøttest. Og ta stendur at god sier, og han sa at det var godt. Jeg vil så god helt hette var godt, jeg kunne vid så ikke halda. Og en medvor som øyter kaptein Frank Borman. Han var en astronauter. Han satt i ønare ute i rymdene og jævla aftan. Og hesa løtene så les han medan han hokte ut av jørene. Han satt lengt vekk bortfra. Så hygger han et jørene. Han leser Fyrst og Mosebok. Og så leser han om jævla aftan. Til stendur at han skriver i at hesa løtena tar vær följtjan akkurat som at jøren hekkar så ansamhøll. Og hun var så sårbar og sarst til kvært nu ved sånt at ni gjør. Men hun blev hengant. Og han sitter ståra i hesa løtena. Det var det fantastiska som han hörde fyra sig. Ta och han läs om ta i god skapte. Det han sa öll tänkande höllt här ute. Mer då har man så väl hoxa om hvordan må det vara i eten ta han är skapte. Hvordan må det vara att vara Adam och Eva. Ta och i det av testentor att ta i det av den var svälor. Så høyra dei at Gud narskast. Dei høyra hvordan Gud kjemur og innskjur a vera sama vittamann. Og hetta hefur og gjøk noen Ønskje var ikke sånn hva det er, nækka såret, men hæsa togjene, så da vi holdt naturligt for deg, at ta i dævrene svelor og god tjemor, så det de sammen. At god tjemor og oppsøker Adam og Eva, det tog at han yngste at det var samband med deg. Tog det stendte så vekkert i vers 8, de hørte og ljøve av gode som Jack og i havanen. Så visste de, nå han her. Og såles hukser meg at de han her har enda til Adam og Eva. De avslutte det igjen, vi har vært sammen med sønne og skapere, og så det over en livår. Hette først og fer vi lese om at god sammen vi tog som han har skapt. Og ta i hoks om dette, så kan jeg ikke lette være vi å bli avvirket av til sannsjen som så vekker og øyder, og i årsdager hans kom i er. Og ta i gentje etter reglene og nyer etter, så klarer jeg vel å umynda meg hette hvordan man vera er vera i Guds årsdagere og rosen er henka, eller at det ikke hongkere rosen og nå. Vi som hever blomster og som tog med hittja blomstren, vi tar alt se hvordan det ta ut det ikke hongkere og atdømmen. Det så vekker seg så vekker og dråpene er. Og så sier sankeren vågjere, at så kommer Guds rød så stittlig jeg fyrer munnen og øyren, og i høyre røddene fra henne. Og lykke så vel som de hørte Guds rød i havene tanndegjen, så kunne vi i det øysen i høyre Guds rød fyrer åkere øyren. Tog som sankeren sier hoksa der, at Jesus kallar okkon synvin. Vi tæva nok öll onkran som vi kalla esi til mynvinora. Men Jesus sier at vi er og hansara viner. Og det er ikke bedre at vi sier at Jesus er mynvinor, men han sier øysene at vi er og hansara viner. Og til vi at det var Jesus levin, så gjever han okkon en fri og hjärsta, og som sangeren sier, til at rødden tja Jesus, hon så still og så mild og søt stendet da, at vi kunne sita sammen med Jesus, vi kunne lusta, og vi kunne bare være i fri og møtdekke frien, det vi å være sammen med Jesus. Vi kunne si det så langt at dævrene lever og natten kommer, og vi kunne legge alt i hendene til Jesus. Så kunne vi spørre, ja, men hva tås har vi om ved Jesus? Jeg husker at vi tar alt akkurat som vi tar ved siden og bia, så bia vi fire akkurat. Vi legger alt i Herrens hendene, alt har vi kommet tankar om, og så takkar vi honom. Og til endan, så vi kommet her hver vi tanker, nå jeg Leo, nå har vi ikke mer. Stekker vi ta av og sier, Jesus, hva er det to på hjertet? Høyre det som Jesus ønsker å fortelle mer. Hette neka som vet øye at hoksa om for hver øynstekere, at vi kunne godt være så ivrig etter å døyla vi Jesus i alt som vi tar på hjertet. Men hvordan vi å bruke tøye på at høyre om det som han ikke har sett oss? Sørste verset sier så vekkert at Jesus ikke har vi skulle fære ut etter de bortvelste lampene og løye til høymater. Og hvis vi husker om hva de hatt innebærer, så det ikke at jeg var stå i, at da Jesus kom for jeg gjev og åkken frelsene, for jeg vi skulle bli frelst, så var det ikke for det at vi skulle bare klare å bli frelst, og så sette dere ned og en bank av boja, efter att Jesus ska komma åter, att vi behövs inte att göra. Men Jesus inskjør at vi skulle være hans tænere, og at vi skulle fære ut og bo evangeliet for alle mennesker. Så måtte dette kunne nå med dere gjørst og herre, at vi høyre hans rødda, og dere hemmeste fære, takk og prøvst deg for deg inn i det. Takk for den ondfodlige nøye, og et takk deg for det, som vi løser her, Johanne, at du kallar okkon tøyn vin. Det er ikke større i løven, herre, enn at vi har kallat vår tøyn vin. Det er noe særligt at vi har tøyn vin. Du har stokkare himmelske vin, du har stokkare frelsare. Takk deg, herre, for vi kunne legge alt det tøyner hendt, du er tøydelig for en øynstekan, og du lurser. Du gjør det stundet at lort etter hver noen støk. Har jeg tatt deg for dette? Så tatt deg for deg inn og tøyne nøye, og så be det for tøyne og så lort. Hjemme er ikke feil, du sørger det hver noen støk. Nevn dere gjørst og herre, og det som de har bruk for. Har jeg lett ikke hver noen for det. Så tatt og prøys deg for alt igjen av det. Takk for at du elsker dere. Og takk for at du komst, for jeg kvør og en som tror at jeg skal være frelstor. Takk, Jesus. Takk deg for alt igjen av det. Jeg takk og bygge i Jesu navn. Amen.

Tjei, Kristelig Kringvarp, vi einans futja vi føstum stole, fra djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 2 Takk fyrir stolen.

0: Nu har vi sändningarna Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: Og i dag får vi da Tåsa-syndrom heter at hver finner vi Jesus. Mer damer så vel at lese først om Mosebok kapittel 8. Og her begynner det om heter første vers i Bibelen sier og i opphavet skapte Gud himmel og jord. Så konkret stendte det. Det vil si at vi sier at først åren han gjør dette, så ånd. Her tømt, her best, og det nærkje. Og så det at god sjølver, nå begynner han å skape. Og hva skaper han vi? Han skaper vi så noen åre. Det vil si at det som vi så leser om, det at skaperen sjølver kommer fram, og så begynner han å skape. Det stender, og i opphavet skapte Gud. Hette her grunntaleie, begge for tog som henter hese løtene, og til oss grunntaleie for tog som vi tryggva, okkara tryggva at Gud skapte. Hun begynner hese løtene. Tog hese løtene, ta og det som jeg leser, det det absolutta börjar här, börjanen till allt. Och så kan vi hitta att vad god skapar. Och tar vi så sådär det, eller tar vi läsa det och kan omynda om det, så sådär vi för oss att himmelkvalvet bara störst, svart och nätje. Men så kommer god vid sådana året, och så sådär vi han kommer vid stjötnån, han kommer vid måna, han kommer vid ödlån tog som vid vita och sötja ute av hemmakvålvorna. Och så sötja vid att han kommer, här kommer planter, där kommer trö, ja vid vita, tog vi tar lise att det är så mängan, allt det som skedde. Att ha i god ta hej skapt allt det där här, så skapar han människa till sust. För det stödla där hesa lötna, att ta i god så på öjmata backar och synder attor, hickor ätes ner som han nu höver görst, kossen ägg himmelkvolver bröjtest. Och ta stentor är god säger, och han sa att det var gott. Jag vill så god helt detta var gott, jeg kunne vite så ikke halte. Og en medvur som øyder kaptein Frank Bormann. Han var en astronauter. Han satt i ennere ute i rymdene og jævla aften. Og hese løtene så leser han men han hokte ut av hjørnet. Han satt lengt vekk bortfra. Så hekk han et gjørende, han leser først om Mosebok, og så leser han om jævla aften. Til stentor at han skriver i at hesa løtene tar hver følgen akkurat som at gjøren hekker så ansammelt, og hun var så sårbar og sørst, tog kvært noe sånt at ni gjør. Men hun ble hengende. Og han sitter større i hæsen, hæsa løtene, til at det fantastiske som han hørte fyre seg, ta og han les, om ta i god skapte. Det han så alt tingene holdt her ute. Mer da man så vel hoksa om, hvordan må det da være i eden ta han er skapt til? Hvordan må det da være å være Adam og Eva, ta i dæver til stentor, at ta i dæveren var svelor, så høyra de at god narskast. De høyra hvordan god kjemur, og innskjøra vera samme vittemann. Og hetta hever, og gjøk noen, ønske vargosne kva der, neka såret, men hesa tøyene, så da vi holdt naturlig for deg, at ta i dævrene svelor og god tjemor, så det deg sammen. At god tjemor og oppsøker Adam og Eva, det tog at han yngste at det var samband med deg. Tog det stendte så vekkert i vers 8, de hørte og ljøve av gode som Jack og i havanen. Så visste de, nå han her. Og såles hokser meg at de han her hava enda til Adam og Eva. De avslutte dagen, vi er vært sammen med sønn og skapere, og så dævren livet. Hette først og fer vi lese om at god sammen vi tog som han har skapt. Og ta i hokse om dette, så kan jeg ikke lette være vi at ble avvirket av til sannsjen som så vekker og øyder, og i årsdager hans kom jeg. Og ta i gentje etter reglene og nyretter, så klarer jeg vel å umynda meg dette, hvordan man være, er være i Guds årsdagere, og rosen henga, eller at det ikke hongker av rosenene. Vi som hever blomster, og som tog med hedja blomstren, vi tar alt seg hos det ta ut det ikke hongker av dømen. Det så vekker seg så vøker og dråpene er. Og så sier sankeren vågjere, at så kommer Guds rød så stittleslige fire munnen og øyren, og i høyre røddene fra henne. Og lykka så vel som de hørte Guds rød i havet noen tanndegjen, så kunne vi i det øysen i høyre Guds rød for i okkere øyren. Tøy som sankeren sier hoksa der, at Jesus kallar okkon synvin. Vi hava nok öll onkran som vi kallar esi til mynvinora. Men Jesus sier at vi og hansara viner. Og det er ikke bedre at vi sier at Jesus mynvinor, men han sier øysene at vi og hansara viner. Og til vi at det var Jesus levin, så gjever han okken en fri og hjärsta, og som sangeren sier, til tog at rødden tja Jesus, hon så still og så mild og søt stendte da, at vi kunne sitte sammen med Jesus, vi kunne lusta, og vi kunne bare være i fri, og møttekke frien til vi å være sammen med Jesus. Vi kunne si det så langt at dævren lever og natten kommer, og vi kunne legge alt i hendene til Jesus. Så kunne vi spørre, ja, men hva tåser vi om ved Jesus? Jeg husker at vi tar alt akkurat som vi tar ved siden og bia, så bia vi fire akkurat. Vi legger alt i Herrens hender, alt har vi kommet tankar om, og så takkar vi honom. Og til endan, så vi kommet her hver vi tanke, nå jeg Leo, nå har vi ikke mer. Stekker vi ta av og sier, Jesus, hva er det to på hjertet? Høyre det som Jesus ønsker å fortelle mer. Hette neka som vet øy at hoksa om for hver øynstekere, at vi kunne godt være så ivrig etter å døyla vi Jesus i alt som vi tar på hjärsta. Men hvordan vi har brukt tog på at høyre om det som han ikke har sier oss? Sørste verset sier så vekkert at Jesus ikke har vi skulle fære ut etter de bortvelste lampene og løye til høymater. Og hvis vi husker om hva de hatt innebærer, så det ikke at jeg var stå at da Jesus kom for jeg gjøre åkken frelsene, for jeg vi skulle bli frelst, så var det ikke for det at vi skulle bare klare å bli frelst, og så sette dere ned og en bank av boja, etter at Jesus skal komme atter, at vi behøvast ikke å gjøre. Men Jesus innskjør at vi skulle være hans tjenere, og at vi skulle fære ut og bo evangeliet for i alle mennesker. Så måtte dette kunne nå med dere gjørst og herre, at vi høyre hans rødda, og dere hemmeste fære, takk og prøys deg for deg inn i det. Takk for den ondfodle nøye, og et takk deg for det, som vi løser her, Johanne, at du kallar okkon tøyn vin. Til åndsje større i løven, herre, enn har vi kallar vår tøyn vin. Til nekka seilet av vår tøyn vin. Til du har stokkar himmelske vin, og du har stokkar frelsare. Takk til herre, for vi kunne legge alt det tøyner hent, og du er tøytlig for en åndstekan, og du lurser, du gjør det stunder, at lurser etter for en åndstekan. Har jeg tatt deg for dette? Så tatt deg for deg igjen og tøyne nøye, og så be deg for tøyne og så lortet. Hjemme er ikke feil, du så ikke alle kvann åndstekke. Nevnt dere gjørst og herre, og til som de har bruk for. Har jeg lett ikke kvann inn for det. Så tatt og prøys deg for alt igjen til det. Takk for at du elsker dere, og takk for at du komst, for jeg kvør og en som tror at det skal vera frelstur. Takk, Jesus. Takk deg for alt igjen da det. Jeg takk og bygge i Jesu navn. Amen.

Du lovsar etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: Fjore kapittel. Medan tær nå tæla og til fölkje, komo prestaner og høvsmævren fyrir tempelenon og sadekerarner og at her. Tær var ytler om at tær lærte fölkje, og Jesus kundgjørte oppreisnene fra hinnom deio. Tui løttet tær nå hånd at her, og settet tær fastar inntil degen etter, tui tær var langt kvöld. Men mange av teimon, og i høtt og hårst året, kom til trunna, og tali av månenon var nå om 5000. Degen etter saunavost så råharar og hinner eldstå, og hinner skriftlært og tarra og Jerusalem, eisen i Annas høvusprestor, og Kaifas, Johannes, Alexander og Adler, og i våru av høvuspresteat. Tar låt og leia tar fram fire seg og spurte tar, vi kvarje kraft, eller vi kvarje navne, heva tid gjørst dette. Ta seg i Peter vittar, filter av heila av andanon. Tid råherrar og eldste folksens. Vi tar at vi tog det, vi er tikkner til avhøyringar, for det velger mot sjukon manne, om kvarjen han grøtter vi. Så skulle tid atler, og alt folk usels vita, at vi navne Jesu Krists Nazareans, som tid krossfesto, men som god vakt i oppfra hinnom deio. Vi honon erta, hesen stendur fruskur fri eion tikkara. Han steineren, og i vreka vår vera tikkon som bygdo, men som våren hotnsteiner. Og frelsa ikkje i nøkron øron. Heldur ikkje i neka anna navn under himle, kjive middelen menneskjo, som vi skulle vera frelst vi. Ta i tar sjåo hvordan horester Petor og Johannes våro, og då du har suttja at her var ålarder og leikjer menn, undra oss her. Tar kjent og tar attor at her høyde vere vi Jesus. Og vi tar at her sjåo mannen, vi grøtter ver, standa tjataimon, fink og tar ikkje sagt og imote. Tar bo og tar ta fære ut fra råanon, så råførd og tar seg før vi annan og søtt og hva skulle vi gjøre vi hisser menn? Tog at skilletekjen gjørt vi teimon jo ødlund åpenbært som i Jerusalem byggva og det kunne vi ikke nokta. Men fyrir at jeg skal ikke breie seg meir i utmiddelen fölkje så led jeg okkur strengli å høtta teir ikke at det tala til neka menneska og hisser navne. Så røpte teir teir inn, og forbo teimen halt at tale etla læra i navnet Jesus er. Men Petor og Johannes svera av teimen, døm sjolver om til rett fyrir god i at loja tikkun meir enn god. Vi kunne jo ikkje leta vera tale om det som vi teva se og horst. Teir høttu teir ta enn meir, og låtu teir så færa. Tog fyrir folksens skuld, sa og teir seg ungar veier, til at straffa tær, vi teg at öll lova av og gode fyrir teg som hent hegi. Tog mævren som vi hesson tegjene var grøttur, var iverfjörd i år. Tog tær nu våre leistkjøvner, kom og tær til sunn i egnå, og søttu tæmon fra öllun og i høvusprestaner og hinner eldstå, høttu sagt vitt tær. Tog tær hård og tær, litt og tær av einon hjärsta opp rødtsynet til god og søttu, Herre, tu som hefur gjørst himmalen, jöruna og hefi og allt som taimun ui. Tu hefur vi munni Davids tænara tuns sagt, hvui frøstu hætningarnir og hvui høttu fölkjene fafangt i hua. Kongar gjerarinnar restust og høvdingarnir tóku sig saman móti herranun og móti hinnun salva av hansara. Ja, av sonnun og i hesun búi Hefa tær tíkje seg saman mot i heila vatænara tøynun, Jesus, som tús halvai, bægi Herodes og Pontius Pilatus, saman vi hætningunun og folkun Israels. Til at gjera det som håndtøyn og råtøyt fra man undan, høyde gjørst av, skuldi henda. Og nu, Herre, Heve eie vi høttun terra, og djev tænarun tøynun at hela år tøyt vi øtlun dirve. Vi te at jo rattur ut håndtøyna til grøying, og letur tekin og ondur henda vi navni Jesusar, heilava tænara tøyns. Ta i tei høttu bie, skalv stegi her tei våru sauna, og tei våru öll fyllt av heilava andanun, og tar tæla vi årgods vi dirve. Allur flokkur tarra og i komun vår til trygg hei eitt hjarta og eina sal. Ikkje ein seie om neka av tui som han åtte at det var hans herre egna. Nei, de høttu alt i felagskapet. Vi stårare kraft bor og apostlanen fram vittnesboren om oppreisen herrans Jesus her og står nøye ver i vittheimen ötlån. Toi ikkje ver eitt herra som lei nei. Ödl og i åtto gjør og hus selt og te, og komo vi viretes som det heter selt, og løttet te fyrir føtur apostlane. Te ver så bort ut til ein og kvön, etter som honom tørvei. Josef, som av apostlunon ver kallar vi tilnavnon Barnabas, te utlagt trøstarsonur, levittur, Attavur ur Kuipern, selte nek av gjør og han åtte, og kom vi peningenon og leie han fyrir føtur apostlana. Apostlasøvan, 5. kapittel. Ein mevur ui et Ananias og Safira, kone hansara, selte ein eiendom. Men han tok, så kone hansara visste av, Nega bostur av tui som han hei finnki fyri han. Best einun parsti av tui kom han vi og leie til fyrir føtur apostlana. Ta segi Petur, Ananias, hvui hefur Satan fyllt hjarta tuit så tu skulde likva fyrir heilava andanun og teka nega bostur av tui som du fekst fyrir jörina? Ver hon ikkje tuin så longe som du åtti hana og rottu tu ikkje yver tui som hon var selt fyre. Kvoi hefur tu sett her etta fyri og hjarta tøynan? Tu hefur ikkje loge fyrir menneskjon, men fyrir gode. Ta jo Ananias hårdi hes i år, fall han nýr og gav upp andan. Og stórur ötte koma öll i hårdu hetta. Hinir ungu mennene restus nu, gjördu han til og bóru han ut og gjera av han. Okkurt om trutjar tøymar sættne kom kona hansar inn. Hon visste jo ikke om det og i hent hei. Petur sier ta vi henne, Simer, hva er det fyrir hetta vire til selt og gjørena? Hon sverre je, ja, fyrir hetta vire. Ta sier Petur vi henne, hvordan ber det til at tid er våren samsint om at fresta anta herrans? Føtur tarra og i heva gjæra mantøyn, og fyrir dorunum, og þær skulle bera til út. Vita sama fall hon nýjur fyrir fötur hansara og gav upp andan. Og ta í hinir ungu mennir komu inn, funnu þær hana deyja. Þær bóru hana ta út, og gera við hana tja manni hennara. Stórur ötte kom og alla samkomna og öll og í hortu hetta. Vi hondun apostlana voru mongtekin, og undergjørt mellom fölkje. De hilde seg av einun hjarta saman i solugong Salomons. Av hinnun tårde ønsken at halda seg et rettheimon, men fölkje prøysa i teimon størlige. Flere og flere som tro og løtt oss til herran, pei menn og kvinnor og i hopatel. Ja, de boro hinne sjuku ut av gøtunar, og løtt oss teia sonkjer og bontjer, Fyrir at om ikkje anna, så tå skutje Petrus kunde bæru av summi av taimon, ta i han kom. Eisene ur bygdunon her rundan om streima i fölksju i hopatale til Jerusalem, og hei vissa sjuk og sluik som plava voru av orainon anton, og tei voru öll grøtt. Ta restust høvusprestorin og allir tær og hildu vi honom, sadokera flokkurinn, og þær voru fullur av rægi. Løttu hånd og apostlanar og settu þær og hitt almenna fengahúsi. Men angel herrans lät om nottena upp i fängahusens, lät det här ut och säger, Färre av steg, stå ju fram och täl i templen om ödlis i år lufsens för följtjönom. Ta ett här hört och hetta, förut här i lufsynkjene in i templet och lärt dem. Ta ju så hövsprästeren och tajr och vi honom hilto, komo, kalla och tar samman röje och allar hinner äldstå av Israels mannen. Så sendt her bo i fengehuset, at her skulle være lettere fram. Men ta i tjenere når kom og her, funnet her tar ikke i fengehuset noen. Ter kom og ta attor, bor og bo om hette og søtt og. Fengehuset funnet vi tryggelige last, og vaktarmennene stod og fyrt ordet noen. Men ta i vidt låt og opp, funnet vi ångene inn i her. Ta i høvesmøver tempelsens og høvesprestene hørte og hese år, Visst du tar ikke hva der skulle du huske om teir, og hvordan dette for at være? Ta kom ein og bær teimon hese på. Mennene og i tid sette og i fengehus standa i tempelen og læra folkje. Ta for hus med øvrene av sted vi tjener og noen etter teimon. Ta og nutt og teir ikke valgt, tog der høyt og øtta for folkje noen, at her skulle du være steineier. Ta i teir så våre komner vi teimon, Lett og teir tar fram fyrir røye. Høvesprestren tog teir nu til evhøyringar og sige, Vid gav og tikkun av olvara te bo, at hit måtte ikkje læra i hisu navne. Og nu heva tit fyllt Jerusalem vi læra og tikkara, og atle at føra blåi av hisu manni iver okkon. Men Petor og hinner apostlander sværa vo, Ein eier at loja god meir enn menneskjo. God fedra okkara resti upp i Jesus som de dråpo vid ett håndje hana trä. Han hever god sett högt vid högro håndsöjna till hövdinga och frälsare fyrir att geva Israel omvänding och synda fyrir geving. Vit er och vittni hansar om hetta och heila i anden vi, han som god hever givet heimon och i loja han. Tojt har hört och hetta skär till att heira hjärsta, og tar løtt og opprå om å drepa teir. Men tar restest i rånen fariseere og i et Gamaliel, lovlærere, så var nekv omhilden av ødlund folkjennom. Han sier at her skulle du leta mennene færre ut av synder. Så sier han vidt her, «Tid menn av Israel, anser til hun vel hva til de gjør av hisse menn. Neka så gjennes deg tøtas fram.» Han säger sig att vara näka och flockor av månen får att halta sig att trät honom och kors om 400. Men han var dripen och attler och i tro honom spjattost och var åt lunches. Efter han stod Judas ur Galilea fram. Där var, ta i skatta utskrivningen var. Han fick mångt av följtse att fylltja sig efter. Men eisen i han lät lov och öll som tro honom vår spjatt sunter. Nu säger tikkun, halte tikkun fra hisson mannen og gjev dem fri. Tøyer hetta rå, etla hetta versk fra menneskjon, så kjemmer det opp i ånds. Og det fra gode, kunne det ikkje gjere det her til åndsjes. Ver det ikkje funne sløytjer som struer mot det gode. Ter akta av nu han, ter kalla av apostlene innattor, og låt ut her hoflåntja, og forbo ut her med tale i navnet Jesus her. Så låt ut her ter færre. Ter fare så borster fra rånen, gleder om, at her våre hildner verter at være vannarter for navnsens skuld. Og ter gav ikke opp het at lære kvendt det i templen og i husen, og at kunnkjer evangeliet om Kristus Jesus. Apostlasøvan, satte kapittel. Og hisson døvun ta i tel læresveinana vaks, byrja av jødaner og tel av grikst, et knarra mot hebrearen om te, et åndkjur tarra fink og minne enn hinar vi hina daglig utbytingina. Ta kalla av hinner tøll saman atlan læresveina flotjen og søtto, ikkje sømer seg at vi tfæra fra åregods til at tjena vi borene. Utvelje tog i middelen tikkere brøver, tjej menn som heva gåan vittnesbor om seg, og fotler av anta og vågstomme. Teir skulle vi så sette at rødje etter starv. Men vi skulle trolig halda av i bønene og tænast og årsens. Hes i år lykka i atlare samkomne vel. Teir valgte så Stefanos mann, og i fotler vær av trygg og heila av antanon, hernast Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas og Niklaus, mann ur Antiochia, som hei tidsi vid trygg ved jødana. Hesar låt og tar støya fram fyrir postlanar, og tar bovo og letu hendurnar at her. Vår gods hei framgångt, og tal lærersveinana og Jerusalem vaks i stårun. Stårur hopur av prestunum kjørte strunne lujen. Stefanus var fotler av nøye og kraft, og gjør de ondor og stor tekjon mellom føltsje. Ta stiger fram nekror ur synagogene, som kalle etter hinnon frutjevno, og etter månnon ur Kyrene og Alexandria. Somleis nekror av teimen ur Kilikia og Asia, og tar tjekka oss til Stefanus. Men her var det ikke før fyrir jeg standa i måte vustovnen og andanon, og i han tala i av. Ta finko tær etter løgnligar i eukjer, nekrar menn at sia, vi tæv og horst han tæla spottande i år måte Moses og måte gode. Tær østus og oppfølse og hinnar eldste og skriftlærdo, og tær løtt og hånd av han, drog og han visser, og lett og han fyrir rai. Så fyrdu tær fram livvittne i søtto, hetta menneska gjevur ikkje pæt at tæla måte hisson heila var stegi og måte lovene. Då vi tar vår hårst han säga att hesen Jesus ur Nazaret ska bråta nyer detta steg och bröta sinar vid Moses gav åkon. Ta en av atler som i ranon sått och starrt och han var anligt hans rättajman ens och anligt i och enkla.
0: Vi tar då herra Jakobsen läsa ur Apostlasöna.

i stormen myskri i rönti at finna mer trygga hand ta vær til som om

Den neste halva timen får vi til å sende en sending av sponsoren vi Betty Lauritsen. Sendingen kalles New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

Listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da senast halvan timen sent en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallas New Life Without Borders. Sendingen kan også nye høyrast av heimasinne tjej.fo og av de vanlige podcast-midlene. Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.

0: Nu har vi sändningarna Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: Og i dag får vi da Tåsa-syndrom heter at hver finner vi Jesus. Mer damer så vel at lese først om Mosebok kapittel 8. Og her begynner det om heter første vers i Bibelen sier og i opphavet skapte Gud himmel og jord. Så konkret stendte det. Det vil si at vi sier at først åren han gjør dette, så ånd. Her tømt, her best, og det nærkje. Og så det at Gud sjølver, nå begynner han å skape. Og hva skaper han vi? Han skaper vi så noen åre. Det vil si at det som vi så leser om, det at skaperen sjølver kommer fram, og så begynner han å skape. Det stender, og i opphavet skapte Gud. Hette her grunntaleie, begge for tog som henter hese løtene, og til oss grunntaleie for tog som vi tryggva, okkara tryggva at Gud skapte. Hun begynner hese løtene. Tog hese løtene, ta og det som jeg leser, det det absolutta börjar här, börjanen till allt. Och så kan vi hitta att vad Gud skapar. Och tar vi så sucha det, eller tar vi läsa det och kan omynda om det, så sucha vi för oss att himmelkvalvet bara störst, svart och nätje. Men så kommer Gud vid sånne året, og så sier vi at han kommer vid stjøtnen, han kommer vid måna, han kommer vid ødlån tog som vid vita og sier ute av himmelkvålen. Og så sier vi at han kommer, her kommer planter, der kommer trø, ja, vid vita, tog vi tar lyset at det er så mengen, allt det som skedde. Att ta i god ta hej skapt allt det där här, så skapar han människa till sust. För det stödla där hesa lötna, att ta i god så på öjmata backar och synder attor, hickor ätes ner som han nu höver görst, kossen ek himmelkvolver bröjtest. Och ta stentor är god säger, och han sa att det var gott. Jeg var så god til at dette var godt. Jeg kunne vite så ikke halte. Og en medvur som øyder kaptein Frank Borman. Han var en astronaut. Han satt i ennere ute i rymdene. Og jævla aftan. Og hese løtene så leser han medan han hokte ut av hjørnet. Han ser at lengt vekk bortfra. Så hygger han et hjørne. Han leser først om Mosebok, og så leser han om jævla aften. Til stentor at han skriver i at hese løtene tar hver følte han akkurat som at hjørnen hekker så ansamhet. Og hun var så sårbar og sørst, tog kvært nu vid sånt att ni gör. Men hon blev hängande. Och han sitter stora och i hesson, hesa lötena. Det var det fantastiska som han hörde för det här. Ta och han läs om ta i god skapte. Det han sa öll tingene höllt här ute. Mer damer så väl hoxa om hvordan må det da være i Eden til han er skapt til? Hvordan må det da være å være Adam og Eva? Ta og i døver til stentor, at ta i døveren var sveler, så høyre de at god norskast. De høyre hvordan god kommer og ikke å være samme vittemann. Og hette hever, og gjør noen, ikke var hvordan jeg var der, neka såret, men hesa tøyene, så da vi holdt naturlig for deg, at ta i dævrene svelor og god kjemur, så du de sammen. At god kjemur og oppsøker Adam og Eva, det tog at han yngste at det var samband med deg. Tog det stendte så vekkert i vers 8, de hørte og ljøve av gode som Jack og i havanen. Så visste de, nå han her. Og såles hukser meg at de han her hava enda til Adam og Eva. De avslutta dagen, vi av våre samme vi sønn og skapere, og så det av våre livet. Hette først og fer vi lese om at god saman vi tog som han hever skapt. Og ta i hoksi om dette, så kan jeg ikke lette være vi a bluva averska av tøy sanjinon som så vekkur og øytor, og i årsdager hans kom i e. Og ta i gentje etter reglån og nyretter, så klar jeg vel å umynda mer hetta, kosta man vera, a vera ui gods årsdagere, og rausen henga, edla dødje hongur av rausenona, vi som hava blomster og som tog med hedja blomstron, vi tar öll seg hos det ta ut dødje hongur og atdømmen. Det så vekkur seg så vøkker og dråpan Og så sier sankeren vågjere, at så kommer Guds rød så stittleslig fyre munnen og øyren, og i høyre røddena fra honom. Og lykka så vel, som de hørte Guds rød i havan og tanddegen, så kunne vi i det øysen i høyre Guds rød for i okkar øyron. Toi som sankeren sier hoksa der, at Jesus kallar okkon synvin. Vi hava nok öll onkran som vi kallar esi til munvinora. Men Jesus sier at vi og hansara viner. Og det er ikke bare at vi sier at Jesus munvinor, men han sier øysene at vi og hansara viner. Og til vi at det var Jesus levin, så gjever han okkon en fri og hjärsta, og som sangeren sier, til tog at rødden tja Jesus, hon så still og så mild, og søt stendte da, at vi kunne sita samme ved Jesus, vi kunne lusta, og vi kunne bare være i fri, og møttekke frien, til vi å være samme ved Jesus. Vi kunne si det så langt at dævren lever og natten kommer, og vi kunne legge alt i hendene til Jesus. Så kunne vi spørre hjemme hva tås har vi om ved Jesus. Jeg husker at vi tar alt akkurat som vi tar ved siden og bia, så bia vi fire akkurat. Vi legger alt i Herrens hender, alt har vi kommet tankar om, og så takkar vi honom. Og til endan, så vi kommet her hver vi tanke, nå jeg Leo, nå har vi ikke mer. Stekker vi ta av og sier, Jesus, hva er det to på hjertet? Høyre det som Jesus ønsker å fortelle mer. Hette neka som vet øy at hoksa om for hver øynstekere, at vi kunne godt være så ivrig etter å døyla vi Jesus i alt som vi tar på hjärsta. Men hvordan vi å bruke tog på at høyre om det som han ønsker å si okkon? Sørste verset sier så vekkert at Jesus ønsker at vi skulle fære ut etter de bortvelste lampene og løye til høymater. Og hvis vi husker om hva de hatt innebærer, så det ikke at jeg var stå at da Jesus kom for jeg gjøre åkken frelsene, for jeg vi skulle bli frelst, så var det ikke for det at vi skulle bare klare å bli frelst, og så sette dere ned og en bank av boja, etter at Jesus skal komme atter, at vi behøver oss ikke å gjøre. Men Jesus innskjør at vi skulle være hans tjenere, og at vi skulle fære ut og bo evangeliet for i alle mennesker. Så måtte dette kunne nå med dere gjørst og herre, at vi høyre hans rødda, og dere hemmeste fære, takk og prøve deg for deg inn i det. Takk for den ondfodde nøye, og et takk deg for det, som vi la oss her, Johanne, at du kallar okkon tøyn vin. Til åndsje større i løven, herre, enn har vi da kallar vår tøyn vin. Til nekka seilet av vår tøyn vin. Til du har stokkar himmelske vin, og du har stokkar frelsare. Takk til herre, for vi kunne legge alt det tøyner hent, og du er tøytlig for en åndstekan, og du lorstar, du gjør det stunder, at lort etter hver en åndstøk. Har jeg tatt deg for dette? Så tatt deg for deg igjen og tøyne nøye, og så be deg for tøyne og så lort. Hjemme er ikke feil, du så ikke det hver en åndstøk. Nevnt dere gjørst og herre, og det som de har bruk for. Har jeg lett ikke hver en innfyr det. Så tatt og prøv deg for alt igjen til det. Takk for at du elsker dere, og takk for at du komst, for jeg kvør og en som tror at jeg skal være frelst. Takk, Jesus. Takk deg for alt igjen av det. Jeg takk og bygge i Jesu navn. Amen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Kør erst tu at du rægist menneska som skal dodja. Menneska badne ui skal vera græsi lukt, Isaias 1.12. Hvert det som forart her at teka stigi iver a Kristi sujum? Ein hins størsta orsøkjen manna ött. Ötten fyre hvert hine fer a sia om du teker mot Jesus. Du orskar ikkje hugsa om ta spott og ta vannvíring som du heldur kjemra fylgja vi hesi avgjer og fyrir henda ötta selur tu au deili og saltuna. Hvert oia tei som i dag fóra ter a teki modi Jesus som tuinu frelsara a djeva ter tan dea og i tu skalt inn i avanlaugan. Ontj. Jeg fæti ikkje menn og kvinner som vilja selja sitt lúv og sinna sal til Satan, som vannvira Guds kall om frelsu og syndana fyrir djeving vi tryggva Jesus Kristus. Bíblian sigur, hvussu skulu vi ta sleppa undan om vi skoita ikkje om så stóra frelsu? Hvussu byrja til að henda frelsa så stór? Jú, hon så stór, tu sjálfur sonur Guds måtte koma nýr á himli að dodja fyrir að frelsa te og gera hesa stóru frelsu mögulega. Henda frelsa æsne så stór, tui hon kan frelsa te frá helvete. Men korstene trakkar tu enn á hesa stóru frelsu.

Tu lustar etter Tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarover, tale, sang og tånløk. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2, 333, 2, 3, 4. Takk for stålen.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: Fjore kapittel. Medan tær nå tæla og til fölkje, komo prestaner og høvsmævren fyrir tempelenon og sadekerarner og at her. Tær var ytler om at tær lærte fölkje og Jesus kundgjørte oppreisnena fra hinnom deio. Tøy løtte tær nå hånd at her og sette tær fastar inntil degen etter, tøy tær var langt kvöld. Men mange av teimon og i høtt og hårst året kom til trunna, og tali av månen var nå om 5000. Degen etter saunavost så råharar og hinner eldstå, og hinner skriftlært og tarra og Jerusalem, eisen i Annas høvusprestor og Kaifas, Johannes, Alexander og Adler, og i våru av høvuspresteat. Tar lov til å leie, tar fram fire seg og spurte tar, vi kvarje kraft eller vi kvarje navne heva tid gjørst dette. Ta seg i Peter vittar filter av heil av andanon. Tid råherrar og eldst og folksens. Vi tar at vit og det vera tikkner til avhøyringar fyrir velgjer mot sjukon manne

0: om kvøyen han grøtter vi. Så skulle tid atler og alt folk Israels vita, at vi navnet Jesu Krists Nazareerans, som tid krossfesto, men som god vakti opp fra hinnom deio, vi honom ta hesen stendur fruskur fri eion tikkara. Han steineren, og vi vreka vår vær av tikkon som bygdo, men som våren hotnsteiner. Og frelsa ikkje i nøkron øron, heldur ikkje neka annan navn under himle, kjive middelen menneskjo, som vi skulle være frelst vi. Ta i tar sjåo hos horester Petor og Johannes voro, og då du har suttja at her var ålarder og leikjer menn, undra oss her. Ter kjent og ter attor, at her høyde vere vi Jesuse. Og vi te at her sjåo mannen, og grøtter vær, standa tjataimon, finko ter ikkje sagt i måte. Ter bo ter ta fære ut fra rånen, så råførd og tar seg før vi annan og søtt og hva skulle vi gjøre vi hisser menn? Toi at skilletekjen gjørt vi teimon jo ødlen åpenbært som i Jerusalem byggva og det kunne vi ikke nokta. Men fyrir at jeg skal ikke breie seg meir i utmiddelen fölkje så leder jeg kun strengtlig høtta teir ikke atra tala til neka menneska og hisse navnet. Så røpte teir teir inn og forboet teir men halt at tale etla læra i navnet Jesus er. Men Petor og Johannes sværa og teir men døme sjolver om til rett fyrir godi at loja tikkun meir enn god. Vi kunne jo ikkje leta vera tale om det som vi teva se og horst. Teir høtt og teir ta enn meir og låt og teir så færa. Toi fyrir folksens skuld sa og teir seg ongar veier til at straffa teir, vi teg at ødd lova vår gode fyrir teg som hent hei. Toi mevren som vi hesson tegjene var grøttor, var iver fjörd i år. Toi teir nu våre leiskjivner, kom og teir til sin i egnu, og søttu teimon fra ødlun og i høvusprestaner og hinner eldstu, høttu sagt vitt teir. Toi teir hordu teg, litt og teg av einun hjärsta opp rødsynet til god og søttu, Herre, tu som hefur gjørst himmalen, jöruna og hefi og allt som taimun ui. Tu hefur vi munni Davids tænaratons sagt, hvui fröstu hettningarnir og hvui höttu fölkjene fafangt i hua. Kongar jærarinna restust og höfdingarnir tóku sig saman móti herranum og móti hinnun salva av hansara. Ja, av sonnun og i hesun búi Hefa tær tíkje seg saman mot i heila vatænara tøynun, Jesus, som tjus halvai, bægi Herodes og Pontius Pilatus, saman vi hettningunun og folkun Israels. Til at gjera det som håndtøyn og råtøyt framan undan, høyde gjørst av, skulle de henta. Og nu, Herre, hefa eia vi høttun tarra, og gjev tænarun tøynun at hela åretøyt vi ötlun dirve. Vi te at jo rattur ut håndtøyna til grøying og letur tekjen og ondur henda vi navnet Jesusar, heilava tænara tøns. Ta i tei høttu bie, skalv stegi her tei voru sauna og tei voru öll fyllt av heilava andanon og tar tala av orguds vi dirve. Allur flokkur tarra og i komun voru til tryggv hei eitt hjarta og eina sal. Ikke ein seie om neka av tog som han åtte, at det var hans herre egna. Nei, de høttu alt i felagskapet. Vi stårare kraft bor og apostlaner fram vittnesboren om oppreisen herrans Jesus her, og står nøye ver ivertheimen ødlån. Tog ikke ver eitt herra som lei nei. Ødl og i åtto gjør og hus, selt og teg, og komo vi vire tess som det høttu selt, og løttu teg fyrir føtur apostlane. Teg vær så bort ut til ein og kvön, etter som honom tørvei. Josef, som av apostlunun vær kallavur vi tilnavnun Barnabas, teg utlagt trøstarsonur, levittur, attavur ur kuipern, selte nek av gjør og han åtte, og kom vi peningenun og leie han fyrir føtur apostlana. Apostlasøvan, 5. kapittel. Ein mævur ui et Ananias og Safira, kona hansara, seldu ein eiendom. Men han tók, så kona hansara visti av, nega bústur av tui som han hei finnki fyri hann. Best einun pasti av tui kom han vi, og leiði til fyrir føtur apostlana. Ta segi Petur, Ananias, hví hefur Satan fyllt hjarta tuitt, så tu skuldi likva fyrir heilava andanun, og teka nega bústur av tui som du fekst fyrir jörina. Vær hon ikkje tuin så longe som du åtti hana, og rottu tu ikkje yver tui som hon vær selt fyrir. Hví hefur tu settar hetta fyrir og hjarta tuinun? Tu hefur ikkje logi fyrir menneskjón, men fyrir gode. Ta jo Ananias hårdi hessi år, fall han nýr og gav upp andan. Og stórur ötte koma öll i hårdu hetta. Hinnir ungu mennene restus nú, gjördu han til og bóru han út og gjera av han. Okkur som trutjar tøymar sætne kom kona hansar inn. Hon visti ontsju om det og hent hei. Petur segi ta vi hana, Simer, vær det fyrir hetta vire tids held og gjørena? Hon sværa ge, ja, fyrir hetta vire. Ta segi Petur vi hana, hvordan ber det til at tid er våren samsint om at fresta anta herrans? Føtur tarra og i heva gjæra mantun er og fyrir dorunum og tar skulle bera til ut. Vita sama fall hon nýr fyrir fötur hansara og gav upp andan. Og ta i hinner ungu menninir komu inn, funnu tær hennar deyja. Tær bóru hennar ta ut og gjera av hennar tja manni hennar. Stórur ötte kom og alla samkomna og öll og i hordu hetta. Vi hondun apostlana voru mong tekin og undurgjörd mellan fölkje. Tei hildi svo av einun hjarta saman i sulugong Salomons. Av hinnun tordi ongin at halda sig at rea taimon, men fölkje prúsa i taimon störlija. Flæri og flæri som trúu löttus til herran, pei menn og kvinnur og i hópatale. Ja, tei bóru hinn sjúku út av götunar og löttu tei a sonjir og bonjir fyrir at om ikkje anna så tå skutje Peturs kunde bera summi av taimon ta i han kom. Eisene ur bygdunun herundan om streyma i fölksju i hópatale til Jerusalem og hei vissar sjúk og slúk som plava voru av órainun andun og tei voru öll grøtt. Ta restust höfusprestorin og allir tær og hildu vi honum, satt og kera flokkurinn og tær voru fullur av rægi. Lötu hånd og apostlanar og settu tær og hitt allmenna fengahúsi. Men Angel Herrans let om nottuna upp dyr fengahúsins, letu tær ut og segi, Færre av stea, stogi fram og tali i templunum öll hissi år lufsins fyrir fölkjunum. Tær tær hordu hetta, fóru tær i lúsingini inn i templi og lærtu. Tær svo höfusprestrin og tær og vi hjónun hildu komu, kalla á tær saman rægi og allar hinar elstu av Israels mannum. Svo sendu tær bó i fengahúsi at tær skuldu vera lættir fram. Men tær tænararnir komu her, funnu tær tær ikkje i fengahúsinum. Tær komu tær attur, bóru bó hetta og søttu, Fengahúsu funnu vi tryggliga last og vaktarmennene stóu fyrir dúrunum. Men ta i vit lótu upp, funnu vit ongan inn i her. Ta i hús með vår tempelsins og hósprestanir hordu hessu år. Vistu þær ikkje hver þær skuldu hugsa tær og hvossu hetta for at vera. Ta kom ein og bær tæmon hessu bó. Mennene og i tid settu i fengahús standa i templunum og læra fölkje. Ta fór hufusmeðurinn av stea við tænarunum etter tæmon. Ta nuttu tær ikkje vald, tui tær høttu ötta fyrir fölksjunum, at tær skuldu vera steinægir. Ta i tær svo voru komnur við tæmon, leddu tær tær fram fyrir rægi. Hufusprestrin tók tær nú til afhøyringar og segi, Vid gav og tykkun av olvara tebo, at hit måtu ikkje læra i hesu navne. Og nu heva tit fyllt Jerusalem vi læra og tykkara, og atle at føra blåi av hesu mann i vir okkon. Men Petor og hinner apostlander svera vo, ein eier at loja god meir enn menneskjo. God fedra okkara resti opp i Jesus, som tid råpo vi et håndje hana trea. Han hefur gud sett högt vi högru håndsöjna til høvdinga og frelsara fyrir að gefa Israel umvending og synda fyrir gefing. Vit eru vittni hansar hetta og heila i anden vi, han som gud hefur givet heimun og luja han. Tói tær hordu hetta skær til að tæri hjarta og tær löttu upp rá að drepa tær. Men tær rastist ui ránun fariseare og i at Gamaliel, lovlærare, så var nekv omhelden av ödlun fölksjönun. Han segi at her skulle leta mennenar færa ut av synder. Så segi han vitt her, tid menn av Israel, anse tikkun vel hva tid gjerra vi hisar menn. Neka så gjenes dei tautas fram. Han segi seg at vera neka, og flokkur av monnun for at halda seg at rett honum, okkur som 400. Men han var dripen, og atler og tro honom spjattost og vorot lontjes. Etter han stod Judas ur Galilea fram. Det var, ta i skatta utskrivingen var. Han fikk mångt av fölkje at fylkja seg etter. Men eisen i han lät lov, og öll som tro honom var spjatt sunter. Nu sier tikkun, halte tikkun fra hisson mannen, og gjev dem fri. Tui hetta rå, etla hetta versk fra menneskjon, så kjemur det opp i ånds. Og det fra gode, kunne det ikkje gjere det her til åndsjes. Veri ikkje funnes løytjer som struje mot det gode. Ter akta av nu han, ter kalla av apostlanar innattur, og låtu ter huflåndsja, og forboet heimen at tala i navnet Jesus her. Så låtu ter færa. Tær fóru så bostur fra rånen, glægir at tær voru hildnir verdur at vera vannærdur fyrir navnsens skuld. Og tær gav ikkje opp hæt at læra kvöndi i templunum og i husunum og at kunngjer evangelie om Kristus Jesus. Apostlasøvan satte kapittel. Og hisson døvun tar i tæl læresveinana vaks, Byrja av jødaner, og tala av grikst, et knarra mot hebrearen om te, et åndkjør tarra fink og minne enn hinar vi hina daglige utbytingene. Ta kattla av hinar tøll saman atlan læresvenna flottjen og søtto, ikkje sømer seg at vi tfæra fra åregods til at tæna vi borene. Utvelje tog i middelen tikkara brøvor, tjei menn som heva gåan vittnesbor om seg, og fotler av anta og vågstomme. Tær skulle vi så sette at rødje etter starv. Men vi skulle trolig halda av i bønene og tænast og årsens. Hes i år lykka i atlare samkomne vel. Tær valgte så Stefanos, mann, og i fotler vær av trygg og heil av antanon, hernast Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, og Niklaus, mann ur Antiochia, som hei tidsi vid trygg vjødana. Hesa låtu tær stuja fram fyrir postlanar, og tær bóu og letu hendurnar á tær. Vår gods hei framgångt, og tæl læresvænana og Jerusalem vaks i stórun. Stórur hópur av prestunum kjördu strunne lugin. Stefanus var fullur av nøye og kraft, og gjördu undur og stór tekjun mellom fölkje. Ta stiju fram nekrur ur synagogene, som kalli etter hinun frutjivno og etter monnun ur Kyrene og Alexandria. Somlais nekrur av taimun ur Kilikia og Asia og tar tjekka ost vid Stefanus. Men tar var ikkje fyrir fyrir standa i måte vustovnun og andanun og i han tala i av. Ta fingu tær etter løgnligar i avtjer nekrar menn at sia, Vi tar vår hårst han tala spottande i år mot Moses og mot Gode. Tær östu så uppfaltje og hinar eldstu og skriftlærdu og tær lötu hånd á hann, drógu hann vissar og lettu hann fyrir rægi. Så fördu tær fram lífvittne í söttu Hetta menneske gjevur ikkje opp het a tala móti hisson heilava stegi og móti lovene. Tui vit hefur hørst hann sia at hisson Jesus ur Nazaret skal bróta nýr hetta steg og bróta sínar vi Mósa skæv okkom. Tui nú allir som i rannun sáttu, startu og hann, ver anlit hans rætt heimann ens og anliti og enkle.
1: Vit hørt og hera Jakobsen lesa ur Apostlasøvne. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.